0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är du med, inte sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det kommer sitta lite nog, kan du se. Tomat och sida på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa här, några vanliga spörsmål utöver. Men det första av dig är, vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Dann Juno, da Winterwarte.
0: Ja.
1: Der mit New Dealer.
0: Ja, da ist korrekt.
1: Mhm. Gut.
0: Hallo. So, nu är det ja. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Det tekrar en gång till er och jag inte regler. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, haló, haló.
1: Oda van, Öjvind, att...
0: Ja.
1: Jag ska snart lägga mig som att vara snygg.
0: Ja, då må du vara då.
1: Ja, vi har blivit gammal, vet du.
0: Åh, det är nog... Det heter inte gammal, det heter äldre.
1: Fan. Du, det är nog... Pockeln och...
0: Ja.
1: Det är väl prostata en bås man folk i.
0: Det är 50% rätt, ja.
1: Och bröstkräft på dammen.
0: Och då var det 100% rätt. Det var flott, Öjvind. Tack ska
2: du ha. Men du, Öjvind.
1: Ja.
2: Jag har en mobiltelefon här av dig. Och där står det Meljaden Kashmir. Är det ett... Är det där som står i folkregister då?
1: Nej. Inte födelsedatum i alla fall. Men jag har Meljaden Kashmir, ja.
2: Ja, men vad är det för något då? Är det registrerat firmanamn?

0: Jaa, haloo.
1: Haloo, ja Anju Lodor igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl Sven där då?
0: Ja, kolla hit på nynorsk då.
1: Samma intonationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma intonationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, Jon Adlar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på Mauna, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke 57, 68, 14, 10 för det är inte kan nummer det.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå er det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytid, eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, og sånn har tenkt på å prate om dette radioens i fremtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da er oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som oss skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller noe, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet vi ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gaupnetunet, de offna kjøkene, at du lå til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza, og drikke, kaffe og vatten. Og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med. Og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gaupnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det, de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på och luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attalt på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kamp. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen, och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värsta att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det olika arrangemangen.

0: Men det är engagemang runt det i varje fall.
1: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti. Och vad tid börjar då? På dagen?
0: Fiskekonkurransen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havs- och fiskefestival. För där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
1: Då står väl bara att säga lycka till då.
0: Tusen hjärtligt tack.
2: Ja, det var en melding och extra stav för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minna om att själv om jag spelat in i Summertime så har de varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har vi kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18. Välkomna. Och det är Lyster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Lyster Lokallag. Ja.
1: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
2: Väldigt trask du.
1: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu, så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss. Enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då har du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Men det är alltså melding@radioluster.no. Den är den grejaste. Då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
2: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
1: Nej. Detta läser jag här för någon dag sedan. Så startar att det där. Han heter alltså
2: Nice,
1: nu står det stilt. Barry Gibbs, som sagt. Barry Gibbs.
2: Ja.
1: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så har du att du skriver en slags uttalare, så blir det Bee Gees.
2: Ja.
1: Läcker, så det är egentligen BG på en annan måte.
2: Ja.
1: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Ja, hallo, kanske säsongens första inringare.
1: Ja, Jonas, du har vinter.
0: Ja.
1: Nej, det är väl... Det är nog samma så att göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja.
0: Grann god dag, ja.
1: Ny morgon.
0: Spörsmål 2. Och köpa katta i säcken. Och köpa katta i säcken.

Nej, kvinnsången nej, inte kvinnsången aldrig i livet. Kvinnsången aldrig i livet.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där som ringer.
0: Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, lika med dig.
0: Vad heter Bergens näst största avis? Vad heter Bergens näst största avis? 576 81 410.

0: Du tekrar en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, ja, Junoddor igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl Sven där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förente Nation, FN, ja. Det är väl alla gavarande, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint så, John Odlar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på Mauna, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke 57, 68, 14, 10, för det är inte kan nummer.

0: Ja, då är han sist inringjärn ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vingata.
0: Ja.
1: Det är väl som vittar i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller sjunkligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt. Du står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du.
1: Ja.
0: Det var rätt.
1: Ja.
0: Ha det gott. Ja. Då ja. Var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några flera på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något mått. Enkelt, det vill väl säga att det är den harde sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... för någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta, så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå er det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, vi skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da er vi i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning han sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper eller grønne lapper eller et eller annet, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet, de offner kjøkene, de måtte de lage til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza, drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da blir jo ikke en gang å ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er jo koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ha på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står det väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har det varit in i bingo-time i sommar, för bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också, radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden, då säger de som här, bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18. Välkomna.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat tisnok.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad där du inte sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom åt att se ja. På.
1: Sista liten, och kommer akkurat tisnok, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa här, några vanliga spörsmål utöver. Men det första av dig är, vad heter huvudstaden i India? Vad heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kein Sack mehr.
1: Ein Junge, der Winterwarte.
0: Ja.
1: Eben die Dierlieder.
0: Ja, der ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det, ja. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kan je snakken me?
1: Ja, nou, dat is Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ik was lite osäker, jag trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Nej, var det väl gärna icke, eller var det då?
0: Jo, det var det.
1: Ja, var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt igen tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik, du hade rätt, du.
1: Ja, ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, Jan.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är ej återfälla. Kvar vänskap en råttefälla?
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar vänskap är ej råttefälla. Kvar vänskap är en råttefälla. Nej, råttefälla.
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: en rått. Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med? Ja,
3: du är Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en
3: på tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag ska svara eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag, ja.
3: Du må det.
0: Nu må jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: tek rá en gång till er och vi har inte regler. Var det något som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Jag låter igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det de förente nation, FN, ja. Det är väl alla gavrinne, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så, som sagt, så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen då, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand, som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10, för det är inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då såg den Liljedal så ringa.
0: Ett namn inte en gång teka nu.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet inte om du skulle vara näva ute i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då.
1: Ja.
0: Det ska inte störa något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gift med där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spörja om då, men då slapp nu igår och spörja om där, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja,
0: oj,
1: det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj, ah. Nej, för att de har ju sett en del på TV från Las Vegas, så det ser ju våldsomt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst att man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men nu får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra då, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning är min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, John Havelen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en gärna och fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jämma variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att då ska ta något en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enige om. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.
2: Vi ska ses.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammans.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här i Likud, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan halv tio, de har ju styrka att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv ett, tror jag det är sagt. Då det blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi show. Där får vi show dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musik är sår. Nu, tack för praten, Arve.
2: Nu ska det var tyggligt.
1: La oss få lite lyd från dem som spelar. Nu må det köra gott efter folk. Det är inte världens bästa lyd, men hör på det här ifrån fjordarna som tror det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja, god dag.
1: Hade jag.
0: Så, det är spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Välkommen till Vettel Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt moderatdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Nå, på översidan blir han streken min och där står republikanerna, så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var Gustav som lyssnade på det. Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: Arne. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Willkommen in den Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Ich bin Notbar, bin da.
0: Ja, hi.
1: Ich weiß nicht, ich gehe mal vor. Zunächst, man. Eine Debatte, da wäre wohl. Da können wir wohl auch überwiesen, andere Artikel, diejenigen, die da, du meinst. Und in Diskussion, da wäre wohl mehr Opfer. Och diskutera ting, alltså det är idag ju något fast standpunkt.
0: Tänker du att debatten är lite, att det går lite på sån argumentelöst då?
1: Ja, då är det lite mer spissna årsskiftet.
0: Ja, men du är inne på det där, det är rätt. För som jag har skönt så är debatt liksom lite mer att pröva att ödelägga motståndarens eller motpartens argumenter då. Det är debatt, liksom diskussion och snacka om tingen I på lite annat nivå så det är helt rätt I det.
1: Ja.
0: Gott sagt. Tack ska du ha.
1: Ja, grejt.
0: Ja. Vi ska snacka om volym tänkte jag. Hur många liter I en hektoliter? Hur många liter I en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Nordfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det alla samman.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Det blir musik där borte. Vem som spelar, där får vi show. Där får vi show dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve.
2: Nu ska jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg.

0: piano, kan snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tisdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Rätt där, en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha den.
0: Ha den. Så, man kryssar av sig att ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Välkommen till Vettel Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Nå, på översida blir han streken min och där står republikanerna, så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenåsa.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenåsa, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg, och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigurd och Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändningen min i den här avdelningen. Ansvarlig redaktör, Majelen Lund. Programledare, John Havenen, Roger Karlsson och Majelen Lund. Och Steinar Teigene, tekniker och styrsvakene.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enigum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her ifra Luster. Det er en del ifra Gubbrandsdalen, det er en del ifra Nordfjord, det er en del ifra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det tid, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpneturene. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare eter og drikker godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg,
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, som han tror jeg. Og dette danser folk etter. Så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Berglund, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Mit Nachname Magni Ussel.
0: Ja.
1: Oh, det var väl pipebrand på tisdagen?
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha den.
0: Ha den. Så, man kryssar av sig att det går i tjur på mig. Fin reise på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: sätta dig i detaljen en dag för det, vi har lite formaliteter som ordnas först med registrering av klubben i officiella register och i schackförbundet och slik. Men Gaupne är absolut aktuellt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjol. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällden i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill, enten du vill pröva bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
1: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
0: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
1: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
0: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med som nybörjare. Det visar erfaringen så långt.
1: Hvis de tar og fjerner meg fra ta bordet her nå, så tror de kanskje at du får flere motspillere. Ja, har du lyst på det?
0: Kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
1: Men lykke til.
0: Ja, takk.
1: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen slike radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
2: Bevares.
1: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så det bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
3: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översidan blyantstreken min och där står republikanerna, ja. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på träna då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad på min historiska. Magni Olsson, alltså.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnekräft.
0: Barnekräft?
1: Ja.
0: Okej. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara symbol.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt, du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det...
1: Du spör hovedomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fösten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström, ja då, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändningen min i den här avdelningen. Ansvarlig redaktör, Maja Lund. Programledare, John Havenen, Roger Karlsson och Maja Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enigum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och denna heter En sommar är över.
2: Vi ska ses igen, ses igen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och med akkurat kom igång och faktiskt fullt krus på Gaptentune klockan före och i tid på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här i kväll, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det 10:10 och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gaptentune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har dere fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg,
1: la oss få litt lyder fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomman.
1: Tusen tack.
0: Ja. Hej, god dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

Till och med i Indien finns det countryartister. I Clementown, där bor en Bobby Cash. Jag är lite osäker på om det är era upprinnliga namnas eller om det är artistnamn. Han är född i 1961, är sångare, låtskrivare, gitarrist och komponist. Han är Indias sin första internationella countryartist, så han har singlar på hitlistan i Australien. Han har varit aktiv från 1995 och här hörde jag med State of My Heart.

En annan av gängan Garanta är en av de gamla som var mest populära på 60- och 70-talet. Det är Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more. Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more.

Jon Redman är svensk. Han växte upp på en arbetarklassstad som hette Finspång, som ligger öst i Götland. Han tror själv att kärleken till countrymusiken startade allt då han vart vågga i sövn av föräldri till tonaden av Bucka Owens, Merle Haggard och många andra. Här är jag med Three Times in a Row.

0: Vi ska ha lite prat ifrån Marien. Vad tänkte du på, Marien?
1: Jag tycker jag har lyst att göra en melding lite ordentlig här ikväll. Ja. Fordi det handlar om ett arrangemang som ska vara onsdag 9 september, så den där måste minna dig på flera gånger. Det är alltså två spelmän, en Geir Marius Toru och en Øystein Rui, de kommer hit till Luster. De kommer till Vigdalen den 9 september klockan 19. Det är fantastiskt att få två skickade väldigt stugu. Det kan hända att de har nödvändigt ofta dörr av glas för att de ska få det med sig. Men detta är alltså efter färdagsvägen. Spelmän, de har alltid rest. En nytt vara där publikum är. Och där impulsen finns. För snart 200 år sedan var Fel Jakob som gutunge med i följeten Karl van till två hela år. Låte och spelmanskunne vart utväxlat mellan folk och distrikt. Rätt upp för gården på Øystein på östsidan av Gudbrandsdalen så hette det Rørosvae. Det var där lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. For Jønbana, si tid, var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 last gikk av Storefjellet hver vinter. Og til Røros kom det svenske forbundet, og spillmann, de møttes fra båkante. I nyere tid så denne tradisjonen til kjøpet. Og Røros, de är stadig i centrum för bytet och slottet mellan spelmannen från olika kanter. Men i vart fall, dessa två karan som då kommer den 9 september, de är fantastiska på trackspel och fele. De är flinka att fortälja denna historien som de vill förmedla, både med ord och inte minst tone. Så alltså, Vigdalen 9 september. Varsågod Roger, du har din kort att förmedla.
0: Tack för det. Vi ska förmedla lite meldinger som sagt. Vi börjar i Sogndal där på Stedjetunet, och det har en varighet på cirka en halvannen timme plus minus. Och där för de som är på eller utanför Facebook, alltså alla man är välkommen där. Den 24 augusti så är Ukraina sin självständiga dag, en nationaldag, och i det höve så inviterar kyrka i Sogndal till film och temakväll. På Stedjetunet två dagar efter, alltså onsdag 26 augusti klockan 18. Filmskapare från Ukraina vill vara där och visa någon prisbelönta dokumentarfilmer som de lagde för cirka 10 år sedan, då krigen allerede stod på i de östliga delarna av landet. Filmerna skildrar mellan annat kyrkans roll i krigen och heter Kapellanen och Bröd. En dokumentarisk och historisk kväll om vad krigen gör med ett lokalsamfund och hur människor försöker hålla fast på tro, värdighet och ett helt vanligt liv. Filmen är textad på norsk och för visningen vill de som står bak filmerna inleda om det, och så blir det anledning till att samtala om det på. Och inte minst så är det enkel servering med kaffe och te och något attåt, står det här. Alltså det är onsdag 26 augusti klockan 6. Välkommen då. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store, med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen er en viktig tradisjon, en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente, ikke minst. Og krøke noen gode nye. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter. Skal vi se, det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det er kontaktperson og så videre. Det er Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det er bingo i Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør er Luster Ungdomslag. Og det er mer bingo på kaféen på Pyramiden i Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-menu. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. arrangør, NFU-lyster, lokallag. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska ni inte Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musikere er det som får besøker da?
2: Nei, det er jo gammelandsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det tid i tid, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetunnet. Klokka tre er det konsert. Man må gjerne komme før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får du se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå skal
2: jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tystagrön?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sig att ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 1, 4,

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du bästa.
0: Dessa karan där, de har sitt musik som du bara får lyst att gli in i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag. När du hör liksom orkester, eller för att kalla det bandet då, i bakgrunden, speciellt med munspel och sånt. Och vi har sett den på video eller på, heter den, YouTube. Där är ju dessa låtarna lagt ut, eller sangerna väl jag kallar dem lagt ut. Det är den nytelse också att se på.
0: Den är. Och så till samspelet. Alltså, de ser ut som de höll på att kosa sig gluggel.
1: Ja, det är ett maskineri och musik, rätt och slett.
0: Ja, nydligt.
1: Mm, det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik att, slik för mig i alla fall, att du skulle önska att du haft den här gava.
1: Ja, ja.
0: Musikgava.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet du.
0: Tusen tack. Du, oss spelte nu i starten på detta program, så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du.
1: Nej, han Jon har ju, Jon har han preciserat att det är det. Han påstod ju och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sånt, och fönvind, El Niño håller på och hjälper oss med det här nere i Sörlandet här. Så det ska bli gott vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleiter av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tänkte också bad i havet eller något sånt?
0: Bad i havet eller på havslovattnet eller i älg väl?
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håller mig till duschen.
0: Oh, ja, du driver inte med likadana lik nej.
1: Nej. Det var för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan men.
0: Är du rädd fiskan?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskan ska bita dig?
1: Men får inte tag i när så kallt.
0: Nej, det är inte grattigt det här. Men
1: bare
0: i hvert fall, och så har han hört dessa korsika karan, och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där var det ju att kan det kalla det regimskifte. Nu på nyttår var det väl? Nej, jag satt bara rätt över det Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden. Det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan ni spela? Vilken slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år. Och min fagliga bakgrund är ju att jag har en bachelor i ekonomi på från Oslo. Från BI i Oslo. Och så utom det så har jag ingen hotellutdannelse, men jag har ju gått i den skolen med att starta uppvasken här på hotellet när jag var 16, jobba där i 2 år och så var jag på köket som kock i ett par år och så var det upp i bar och restaurang och reception i ett par år och så var jag ju jobba på hotell i Oslo medan jag studerade där.
0: Du är ung, du har massor vuxit in i denna uppgåva men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samla ett gott team. Alltså min uppgave är ju att finna de bästa ledarna och ansatte så att min egen jobb blir mycket lättare och det känner jag att jag har klart ganska bra då. Så de gör ju att jag har en lättare vardag för de är så flinke. Ja.
0: Kredit till dem alltså.
2: Ja, jeg bytte dem.
0: Du, hva det, nå har du jobbet her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, man, det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så er du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel, så alt det er jo helheten i det med at ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det er jo å prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det er jo det som er målet.
0: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer. Sammen med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer og guida elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigesagi. Og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytt ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold for mange ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter. Som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgarden og fra Midtun her borte, og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du er dedikert til jobben du hører, men du er midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben, så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen når man har stengt. Ja,
0: ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotel da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de ikke superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotel og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotel for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka, og ja, pressa, gjæra og tappa i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotel 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Radio Lo Star.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes den fin. Flott.
2: Det denne borte i Fogge som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar, han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før det, denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som har bestemt å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg vet ikke vil han over, han var veldig, hva det heter for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman. I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var british.
1: Ja, men jeg var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus. Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en stand å bo.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke sammen,
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør med sånt, da?
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke
2: så? Ja. Det skal vi høre mer om, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig. Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stand å bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja, det er to nye like luksusgifter.
1: Ja,
2: ja, men det skal du se. Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum om dette prosjektet som kalles for Bolyst. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen. Men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og transformasjon av bygg. Og nye bukonsept da. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går. Og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det ikke noe som at de prøver bu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøveprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi jo, satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
3: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
0: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for flere, altså mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
2: Så. Det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer I den gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va i distrikterna mer i bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
2: Vad slags svar har du fått då ifrån dem som bor i kommunen på de på den spørreundersøkelsen var sendt ut?
3: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glada i Luster och lyst att bo här, de som bor här. Det är många som också har lyst att flytta hit. Men som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sånt sett ett väldigt sån konkurrensfördel i förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster eller flytta till den platsen. Så för exempel Skjåk då som är en lista som hade den prövningen, de har ju haft alltså jag pratade med dem så har de sagt att ja, de har slitit väldigt bara med folk att värdera och flytta till Skjåk. Så det vi är ju egentligen en väldigt god position då. Så och så i och med att många vektlägger också det är positivt med att du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation i boligmassen är också något som inbyggarna påpekar då.
2: Mm. Har du något inse ifrån oss som bor i Luster att oss ska komma med förslag utom denna spørreundersøkelsen? Visst du har några goda idéer och som menar att oss har goda idéer. Vill du ha dem?
3: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha, och det har jag egentligen sagt då att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt så det är väldigt bra. Jag har på något sätt tänkt att det är som Bulus-projektet handlar ju alltså jag kan inte sitta alene på rådhuset med detta. Det är väldigt viktigt att det på något sätt man involverar väldigt många in i projektet då. Och då tror jag det är lättare att få till ting. Så för exempel det med tomma hus i kommunen så är ju det något som jag känner också folk är lite mer på nu att okej, okay, kanske de vill pröva att sälja den egendomen eller ja, för det är på något sätt också folk som har folk har lust att flytta dit. Men då må också folk i alla fall på de existerande egendomarna så må eventuellt de egendomene bli lagt ut för salg då. Så men det är på något en problemställning, men det är också lika viktigt att vi bygger nya typer boliger då. Så det är lite sammansatt.
2: Mm. Nå ska se då att antal så stora kommunala boligen det blir ett bokollektiv med 24 familjer eller något sånt.
3: Ja, det ja. Så men oavsett så är det ju nog med att jag tror också många svarar i bygdene att de gärna vill ha vad ska jag säga, hvis du för exempel bor i en plats som inn i Ostdalen, du har tillhörighet till bygda, du vill ju inte flytta därifrån. Men det är nog med att du har kanske lite olika typer av bolig som du kan bo i. Så hvis du blir äldre så kan du flytta in lite sån enklare bolig men fortsatt bo i Ostdalen. Det är det väldigt många som har påpekt i de olika platserna i kommunen faktiskt att det att bara flytta till Gaupne oavsett var du bor i Luster, det är inte aktuellt för alla. Så

0: skal det bo folk i husene?
1: Det må det jo da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der, slike fornuftige tekster, slike som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var jo kurskitt av fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var i støte, det. Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass. Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegge. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, så heter Sognefjord Sjakkklubb, og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjol. Det har ju varit i media flera gånger. Och där schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på att lavera och spela schack också. Om man har lust att börja dricka kaffe eller för ungarna så är det öppen gymsal bland annat. Så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud. Men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare. Det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för mor och skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett, som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är då den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelstyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre och förstå vad är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att ha bordet här nu, så tror jag kanske att du får flera motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi kan pröva 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är jag försvann där, lyckat att det inte har något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och efter dinner med Marianne blir det konkurrens.

0: Hallåsan, vem snackar med?
1: Jag kommer med Vetle Berglund.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt moverdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Na, på översidan blir han streken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, ha det.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenåsa.
0: Ja, hej.
1: Det är mer seriöst. Magni Olsenåsa, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: Arne. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, John Havenen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var den jävla fin introduktionen, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till andet till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra innegum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och tio på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som tar besökare?
2: Nej, det är ju gammallandsfolk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrandsdalen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Det sätter pris på det allesammans.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här. Det är kul, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid i, och de har ju styrt att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gaptentune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på dagen. Halv ett, tror jag det är sagt. Då blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gaptentune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve.
2: Nu ska vi
1: få lite lyd från dem som spelar. Nu har man hört gott efter folk. Det är inte världens bästa lyd, men hör på det så här ifrån fjordarna, som tror jag. Och detta dansar folket. Så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gaptentune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomman.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: I Sogndal, den hjælper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Snacka med Röjvind, att du, Jon.
0: Ja.
1: Inte då Astrid Hammarö då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen, eller?
1: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjordstunnel eller något. Men jag tänkte då jag kunde spara mig lite, vet
0: du.
2: Ja. Du, vad sa du att fyrnamnet var?
1: Jag sa fel där. Jag vet inte, Hammarö ditt namn. Jag sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Här korrekt. Du grädde och rädda dig för sista liten, så jag heter.
1: Ja, nu har du ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, då är det korrekt. Ja. Då är du ner på träckningen.
1: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha den.
1: Ha den.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øke litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
3: Snakke
2: ja.
3: Saktig, bruker mer tid.
0: Hva? Hva slag? Opp. Det var vanskelig. Hva slag? Oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
3: 5-6.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tisdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sig att den inte går i tjur på mig. Fin reise på tur i helga. Hvor reiser han? Fin skare reise på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 1, 4,

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Skjønner du det?
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene da, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg og gjør.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft en gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleit i dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, da, ut på ytterse. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med likhandel, eller ikke, nei?
1: Nei, det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Du redd fiskene?
1: Hva?
0: Du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse korsike karene, og nå skal oss høre på en korsikar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og jeg merker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva er de til dem altså?
2: Ja. Jag är duktig dem.
3: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är att försöka få det att vara bäst möjligt självklart det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästen kan delta på ting runt omkring i bygden här?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer och guida elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det eller om vi har något anbefale så plejer man anbefale de som är här i Skjolden då. Och så är det ju för exempel ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen så säger man ja, då må du inom Feigeshage och ta en kaffe och en affel för exempel, ja. Det är ju det också att få fram ja, alla lokala näringsdrivande och med måste spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
3: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudet möjligt. Där också brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel i restaurangen här nere så har vi kött från Åmundsgarden och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant ja och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilken mat man kan tillby. Ja.
3: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du har fri? Eller rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
3: Ja, hur länge har du OPR?
2: I år så har vi öppet fram till 27 september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de ikke superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen, eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om, eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de, og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn, har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sogn og Fjordane. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du får sette opp bussen, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.